0: Idag.
1: Det är både och. Väldigt kul att vara klar. Men också väldigt tråkigt att inte se alla kompisar varje dag. Det är, skolan är ju någonting som drar en samman liksom, väldigt starkt. Så. Men det ska bli kul och det ska bli lite tråkigt och lite ledset. Men bra överlag.
0: Och du ska ju, du och Elias ska ju göra lumpen efteråt. Ja. Och du kommer vara på F16
1: ja.
0: Här i Uppsala. Hur känns det?
1: Ja, men det känns bra. Det är... Nära hem, så att det känns väldigt bra och jag tror att det kommer bli kul. Någonting som är väldigt lärorikt och mycket insikter liksom in i vuxenlivet.
0: Och Love, du då? Hur ser din plan ut efter studenten? Har du någon sån?
2: Ja, jag ska ju försöka plugga vidare hade jag tänkt för framtiden. Så här, Luleå kanske, jag tänkte civilingenjörgrejer. Fortsätta ungefär på teknikgrejer, för det är det jag tycker är kul. Så, ja.
0: Och Elias, du ska ju göra lumpen på Gotland då.
3: Ja.
0: Hur känns det? Var det något du ville?
3: Ja, absolut. Jag hade vält det ganska länge. Så jag försökt så mycket jag kunde på mönstringen. Och är ganska nöjd med det den befattningen jag fick tilldelad.
0: Men ni ska fortsätta med det här och ha det så himla kul imorgon.
3: Ja, tack.

0: har ju helt gått upp i rök. Det sägs ju också att hon är så paranoid för att bli spårad att hon har flera olika mobiler.
1: Använder hon burners?
0: Vet du vad hennes senaste smeknamn är?
1: Nej.
0: Kungafamiljens Houdini.
1: Sarah Ferguson.

0: Hon är inte kunglig, men hon är en skandaldrottning. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
1: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Shepard med Geronimo.
1: Det här är P4 Uppland.
2: Sveriges Radio.
0: Och här är Veronica Maggio med Min vita kanin.

Nyheterna i Sveriges Radio Finska har träffat Janne Vuorela som kör runt i en skåpbil i Stockholm och sjunger karaoke. Visste du att första karaoke-VM hölls i Finland? Vi ska höra mer om det alldeles strax, alltså i nyheterna med Marco Sävelä. Men först, Jazz and the Plastic Population med The Only Way.

0: Den 27-årige Sverigefinländaren Janne Vuorela har blivit känd i Stockholm för sin bilkaraoke. Han kör runt i stan och sjunger finska slagers.
1: Rantan mot kulähtivä, jo tanssimaan.
2: Han kör runt i stan och sjunger finsk slager.
3: Det fick mig att känna mig glad, levande igen.
2: Janne som arbetar som låsmed har utrustat sin bil med högtalare och mikrofon. Han är tredje generationen sverigefinne och finskan ligger honom varmt om hjärtat. Jannes intresse för att sjunga började redan i barndomen, naturligtvis via finsk musik.
3: Jag satt i bilen när jag var liten, så brukade jag sjunga till finska, klassiska, moderna, ja, gamla finsk klassisk musik. Och jag och min syrra, vi brukade härma tillsammans i bilen bakom när pappa körde bil, så tyckte han det var kul att slå på finsk musik då när vi var i Finland.
2: I 4 års tid har Janne Vuorela glatt förbipasserande med finsk musik. Det har även tilltalat svenskarna.
3: De börjar jubla och tycker att det är jättekul. De börjar klappa händerna, visa tummen upp. Sen ibland fota mig och filma mig, och jag tycker att det är så underbart.
0: Reporter här var Elsa McLean. Ja, att sjunga karaoke sedan 1990-talet, en del av den finska folksjälen.
4: Visste du att...
0: Det första världsmästerskapet i karaoke hölls i Finland, såklart. VM arrangerades i Heinola 2003 med 7 deltagande länder. Sedan dess har tävlingen vuxit till en global tillställning med deltagare från över 30 nationer och ses som världens största tävling för amatörer. Årets karaoke-VM hålls i oktober i Las Vegas, USA. Finland är än idag det enda landet som har deltagit i tävlingen varje år sedan starten. Första finska mästerskapet hölls redan 1991. Då rådde karaokefeber i landet och den första karaokebaren som har öppet varje dag öppnade i Uleåborg, och den är fortfarande verksam. För finländare är inte karaoke en tävling. Det är inte heller pinsamt. För finländare är karaoke en social ventil och ett sätt att uttrycka känslor. Oftast genom glada slagers eller melankoliska ballader. Det här det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Marco Sävelen. Och förresten, gillar du ny finsk musik? Lyssna på våra sändningar i P2, P6 och i appen Sveriges Radio.
5: Söndag 11.03 beräknad ankomsttid för Svensktoppen i din radio. Med förändringar i toppstriden, fortsatt fotbollsfeber. Och så ska vi få veta vilken som är Svensktoppslyssnaren Jenny Granqvist, bortglömda Svensktoppspärla. På söndag i P4 Svensktoppen 11.03. Jag heter Carolina Norén.

0: Nu väntar vi på nyheterna.
1: I P4 Extra idag, den rödgröna oppositionen är överlägsna i den senaste opinionsundersökningen. Går det här att vända eller är det redan klart? Hon gapskrattar minst 2 gånger varje dag. Komikern Annika Andersson är vår P4 Extra-gäst. Och så om drottning Silvia.
2: Ekonyheter. På många håll har det inte blivit... billigare att köpa hem pizza trots att momsen på hämtmat har halverats. Det här visar en kartläggning som P4 Jönköping har gjort.
3: Regeringens tanke med sänkt matmoms att det skulle bli billigare för kunden. För från 1 april sänkte regeringen matmomsen från 12% till 6% i matbutiker men även på takeaway. Så en pizza som kostar 135 kronor borde kosta typ 128 att ta med sig hem. Men när P4 Jönköping ser om exempelvis hempizza har blivit billigare i länet så visar det sig att så har det inte blivit. Även om det står 6% moms på kvittot, alltså rätt momssats, så är priset detsamma som om du skulle äta i deras restaurang. Det gör att restaurangerna behåller mellanskillnaden. De pizzerier som vi har pratat med säger att priserna på deras råvaror har ökat och om momssänkningen inte skulle ha kommit skulle de istället behövt höja sina priser. Ronny Sora är pizzaägare i Jönköping och han menar att det krävs andra insatser för att han ska kunna sänka priserna på sina pizzor.
4: För grossisterna har inte sänkt priserna så att vi kan sänka. Egentligen det momsen kommer och hjälper inte mycket.
2: Reporter Jonathan Nilsson, P4 Jönköping. En svensk man har gripits i Phuket i Thailand misstänkt för inblandning i bland annat ett mord i Årsta i Stockholm, rapporterar TV4-nyheterna. Gripandet var en del av en större insats mot brottsmisstänkta utlänningar som sökt sig till Thailand. Och Thailand sänker nu tiden för turistvisum till 30 dagar, bland annat för personer från Sverige. Anledningen uppges var att man vill hindra att brottslingar håller sig kvar i landet. Det var Ekot.
5: Och här går det sporten som börjar med basket och ett stjärnfyllt besked.
6: Sveriges största basketstjärna, Miamis Pelle Larsson, är med i den VM-kvaltrupp som förbundskapten Mikko Ripinen presenterade idag. I truppen finns också Bobby Klintman och Elliot Kadå. Klintman som också spelat i världens bästa basketliga med Detroit och Kadå som utsågs till den mest värdefulla spelaren under college-slutspelet när hans Michigan vann. Sverige ligger just nu sist i sin kvalgrupp och det krävs en topp 3-placering för att hålla VM-drömmen vid liv. Därför måste det bli vinster i de 2 avslutande kvalmatcherna. Först mot Tjeckien på Johanneshov den 3 juli och mot Slovenien på bortaplan den 6 juli.
5: Peter Sundqvist med koll på basket. Friidrott, Kadi Sagnia missar Diamond League-galan i Stockholm i helgen. Längdhoppsstjärnan har ännu inte blivit helt återställd efter det ryggskott som har stört henne under våren. Det här rapporterar SVT. Vi går vidare och då handlar det om fotboll och damlandslaget som imorgon spelar en viktig VM-kvalmatch mot Danmark.
7: Danska storstjärnan och lagkaptenen Pernille Harder är fortsatt osäker till spel inför det viktiga VM-kvalmötet med de svenska fotbollsdamerna imorgon. I samband med dagens träning meddelade förbundskapten Jakob Mikkelsen att han helt enkelt inte vet om Harder hinner bli spelklar. 33-åringen själv som dras med en muskelskada försöker ändå se det från den ljusa sidan. Jag har inte gett upp hoppet om att få några minuter mot Sverige, säger hon på den sista pressträffen innan gruppfinalen enligt Dansk Radio. Med 2 matcher kvar leder Danmark kvalgruppen på 8 inspelade poäng, 1 poäng före Sverige.
5: William Grönlund rapporterade och den där matchen hörde förstås imorgon och kan också tipsa om att du redan idag hör härlandslagets genrep inför fotbolls VM Sverige-Grekland i appen Sveriges Radio och P4 från klockan 19. I sportstudion, Patrik Ljunggren.
1: Tusen tack för det, Patrik. Klockan är 1:04 denna torsdag och det betyder P4 extra förstås. Är det kört för Tidöpartierna? Ja, det ser mörkt ut i opinionsundersökningen som kom nu idag. Och han skulle bygga en grusväg men fick istället 100-tals ton gammal asfalt från E18 dumpad i sin skog. Och vi känner henne som Annika Andersson, men det är faktiskt bara hennes artistnamn. Komikern Annika Coronado är dagens gäst. Och så har jag faktiskt tagit med mig bomullspinnar till öronen. Jag vet inte om man ska använda sådana dock. Vi får se. Karin Bengtsson heter jag. Jag önskar dig varmt välkommen.

0: Molly Hammar sjunger för oss i P4 Extra, aldrig ensam igen. Hej då till Liberalerna som åker ur riksdagen och hej till oppositionen som tar makten. Ja, det är prognosen inför höstens val i SCBs opinionsundersökning som kom idag. Henrik Torehammar, du är inrikespolitisk kommentator på Svenska Dagbladet. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så jättemycket.
0: Du, om vi börjar då med att oppositionen i den här undersökningen får strax över 55% och Tidösamarbetet då bara knappt 43. Alltså, hur stort är det där övertaget skulle du säga?
1: Alltså, det är jättestort, men samtidigt ska vi säga, nu lät det lite som att så här, nu är vi inte i juni, nu är vi i september på valnatten, och det är vi ju verkligen inte. Men med det sagt, så länge man har gjort de här SCB PSU-partisympatiundersökningarna, så har det liksom det största gapet, den största skillnaden mellan valet under ett valår, eller liksom den här undersökningen under ett valår i maj och själva valresultatet, det har varit inte riktigt 12%, och det var 2010, och det var liksom den här gången när Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet skulle gå liksom som ett samlat lag och lägga fram gemensam politik, och Reinfeldt liksom blev omvald, och det blev liksom en väldigt stor skillnad. Den här skillnaden är alltså större än den största skillnaden som hittills har uppmätts, att det kan gå att vända, men hittills har aldrig någon lyckats vända ett sånt stort övertag som just nu visas i den här undersökningen.
0: För jag tänkte just fråga dig, är det redan klart? Och det låter ju nästan som att det är det då.
1: Alltså, det är det här dubbelheten. Ja, ska vi titta på hur det varit förut? Ja, då verkar det ju peka jättetydligt. Magdalena Andersson, det här valet är ditt att förlora. Men vi vet ju också att det finns demokrati, det finns utspel, skandaler. Världen händer, allt från skogsbränder till krig till pandemier. Vi har ingen aning om var svenska folket och vårt land befinner sig där i höst när valet avgörs. Och det är väldigt många människor som inte har bestämt sig än.
0: Ja. Men vad tror du att Kristersson känner nu? Alltså, tror du att han tänker att han vill ge upp? Eller tänker han, nu jäklar kör vi?
1: Alltså, det var spännande. Moderaterna skickade ut en sån här kallelse till pressträff där de skulle presentera nya uppgifter. Man förstod någonstans att här, ni är förberedda på ett dåligt resultat. Och de här nya uppgifterna som man presenterade, det var att Socialdemokraterna har lurat svenska folket. Det är många väljare som har gått på S-bluffen. Det här var Moderaternas ord. Och det handlar både om att många av de här osäkra väljarna uppfattar som att det går mindre pengar till välfärden nu än under förra regeringen. Och det visar, säger regeringen, då, det har vi siffror på. Så stämmer det inte alls. Och plus att det är inte alla utav de här väljarna som tror att Vänsterpartiet kommer få plats i en socialdemokratisk regering. Och just de här två sakerna ville verkligen då Moderaterna prata om. Och det är lite spännande. Inte prata om sin egen politik, inte om sin egen partiledare och statsminister Ulf Kristersson, utan på något sätt lite skrämmas med det läskiga som kan komma hända om det här blir valresultatet den 13 september.
0: Mm, just det. För det är ju ändå så att nästan var femte väljare enligt undersökningen inte har bestämt sig. Alltså, vad spelar det där för roll?
1: Ja, men det där är ju allt. Det kan göra all stor skillnad. Och sen ska vi också säga så här, att vi har tittat bakåt på just den här undersökningen. Det finns massa andra undersökningar, och det blir svårare och svårare att mäta svenska folket. Man svarar inte. De människor som har kanske lågt förtroende för samhället generellt eller verkligen inte alls bryr sig om politik, de svarar i ännu mindre grad. Men det är ändå väldigt många som röstar i Sverige, och de här människorna kan bestämma sig väldigt sent. Och det här är väl i alla fall regeringens och Sverigedemokraternas största hopp, att det kommer bli en förändring. Alla tror väl att det kommer bli liksom tajtare. Det ser ju ut som att det är ett väldigt stort försprång. Kommer de kunna hämta hem det och gå förbi på slutet? Vem vet, men det är i alla fall det som jag tror Kristersson hoppas på.
0: Mm. Måste prata lite om Liberalerna också, tänker jag. De ligger i den här mätningen på 2,5%, och för att komma in då i riksdagen så krävs ju som bekant 4%. Så det ser ju jättetufft ut. Alltså, hur tror du att läget är i deras högkvarter nu?
1: Alltså det har varit så dåligt så länge. Du vet, ett tag låg de i andra mätningar på typ 1,någonting%. Så att det här, alltså det är inte bra siffror för Liberalerna. 2,5%, de har touchat på det här i sämsta resultatet tidigare just den här undersökningen. Jag tror man kämpar väldigt mycket. Det kommer komma väldigt många olika utspel. Hittills har ju varken så här, fler miljardärer, vackrare skolor eller mindre klassrum fungerat. Så vi kommer få höra mer grejer från Liberalerna.
0: Mm. Du, om det här står sig, så är ju då frågan hur en regering ska se ut, för att Centerpartiet och Vänsterpartiet, de vill inte sitta i regering tillsammans, och Socialdemokraterna, de vill inte förknippas med vänstern de heller. Alltså om oppositionen vinner, hur tror du att en regering kan komma att se ut?
1: Det här är väl det som verkligen Tidösidan kommer att lyfta. Det är väldigt oklart. Och just nu, eftersom Liberalerna inte ser ut att komma in i riksdagen, men då skulle ju faktiskt liksom en klassisk rödgrön majoritet kunna styra själva. Men vi vet ju ingenting om hur valresultatet blir. Socialdemokraterna verkar vara väldigt intresserade av sin ledare mot mitten och pratar hela tiden om samarbete med Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna. Det är liksom, det är många sådana signaler som skickas ut. Och lite är väl det här att Socialdemokraterna testade en gång med att ge tydliga besked om vad man ville göra och med vilka. Det var i valet 2010. Då gick det inte bra. Och då tror jag man hellre vill ha lite öppna kort och kanske lite då låta väljarna få ta, vad är det, köpa grisen i säcken, som det gamla uttrycket lyder, och att man kommer köra på det.
0: Just det. Henrik Thorhammar, politisk kommentator på Svenska Dagbladet. Tusen tack för att du var med i P4 Extra.
1: Alltid lika trevligt för

0: Justin Timberlake med Mirrors i P4 Extra direkt från Malmö denna torsdag. 575 ton grus, ja det var det som Johan Fischer beställde för att bygga en väg i sin skog. Men när den här vägen stod klar så möttes han av något helt annat. Asfalt från E18. Välkommen till oss till P4 Extra, Johan Fischer.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Du anlitar ju ett bolag för att bygga då en 300 meter lång grusväg i din skog. Men sen när du kom dit så fick du en chock. Berätta, vad var det som du möttes av?
1: Jag kommer upp för att inspektera arbetet för att fylla i den nöjdhetsförklaring som Trafikverket egentligen kräver av sina entreprenörer. Och när jag kommer upp så luktar det svensk sommar 1972 med nylagd asfalt i Falkenberg. Det var en stank av nafta.
0: Ja. Hur såg det ut?
1: Ja, det var ju, alltså, vägen var ju byggd av asfaltsblock. Och vi pratar ju inte om att det är liksom finkrossad asfalt, utan det är block i 30 kilos klassen.
0: För, vad var det här för asfalt? Alltså, var kommer den ifrån?
1: Den kommer nog, enligt åtalsanmälan som Köpings kommun har lämnat in, så kommer det från E18 och det bygget. Man har ju breddat vägen från tvåfilig till fyrfilig. Och då rev man ju upp bitar av den gamla asfalten, och den vägen är ju byggd under 60-talet, så då var det ju den smutsiga asfalten.
0: Mm. Alltså när du kommer upp där som du beskriver och känner den här doften och ser den här synen, vad gick genom ditt huvud då?
1: Det här händer inte. Alltså, vad är det här? Det var så långt ifrån vad jag hade förväntat mig, så det finns inte.
0: Förstod du direkt att det var asfalt som låg där istället?
1: Absolut. Jag har hjälpt till i en annan utredning där jag fick lära mig om vad de här polycykliska aromatiska kolvätena, jättetråkigt namn, vad det innebär och hur man detekterar det. Och jag hade ju även sån detektionsspray som går att köpa på en större kedja. Och det finns ju varenda grusbil egentligen. Och den blev ju knallgul på en gång.
0: Mm. Vi ska ju nämna här att det här fallet nu är under utredning då som misstänkt miljöbrott och att det inte finns några slutgiltiga provresultat än, men Dagens Nyheter har varit på plats och tagit egna prover. Vad visar de där testerna?
1: Det finns ju i deras artikel, så använder reporten exakt samma spray som alla entreprenörer använder, och den blir ju knallgul på en sekund. Och det visar ju att det finns PAH eller PAK komponenter i asfalten som ligger där, och det är många, många, många, många ton.
0: Mm. Har du själv kunnat se att skogen på något sätt har påverkats av det här?
1: Det som är nu är att precis norr om den här nybyggda vägen så ligger en av källorna till Mälaren, och det vattendraget går rakt igenom den vägbanken. Och den skogen på nedsidan där, den börjar gulna. Tittar man på satellitfoton från 2020, 2022, 2023, 2024 så ser man att 2025 så har det hänt något.
0: Mm. Man undrar ju hur det här kunde hända. Vi ska höra Fredrik Granat som är vd på företaget Rundvirke Skog som ansvarade då för det här bygget. Han säger så här om den här vägen.
2: De prover och analyser som vi fick från Trafikverket underentreprenör bedömdes materialet som lämpligt för ändamålet, och det har vi använt oss av här då. Nu har det uppkommit en del frågetecken runt materialet, och vi har nu tagit in en egen extern miljökonsult.
0: Mm. Han tillägger också här att han har full förståelse för att Johan inte är nöjd med situationen. Men Johan, den här skogen har du ärvt från din pappa och din morfar. Alltså, hur känns det att det här har hänt?
1: Ja, det är ju jättetråkigt. Framförallt pappa under hans sista 10 år som pensionär, så var han ju ute i skogen och stamkvista och jagade lite och försökte hålla efter både det ena och det andra. Och den här skogsförvaltaren som vi har haft som faktiskt gjorde det här mot skogen till slut, det är ju alltså vi har haft en lång relation med dem. Det är mer än 15 år som de har varit. Och, ja.
0: Mm. Hur kommer du gå vidare nu?
1: Ja, jag måste ju vänta på att Anna Maria och åklagaren då väljer att driva det här vidare eller inte, och vänta på provsvar. Jag har ju försökt att få reda på om det är 4 gånger eller 400 gånger mer än gränsvärdena i detta, men jag får ju inga svar, utan man hänvisar till förundersökningssekretess.
0: Mm. Och vi får se vad som händer framåt. Johan Fischer, tusen tack för att du var med i P4 Extra.
1: Tack så mycket.

P4 Extra, VM-låtarna, de duggar ju tätt i dessa tider idag. Kom ännu en ny som vi ska lyssna på lite senare. Men här är ju en också en ny version av den gamla godingen När vi gräver guld i USA.

0: En ny version av När vi gräver guld i USA gjord av GES-barnen. De heter Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark. Och strax får jag besök av komikern Annika Andersson. Men nu när klockan har blivit 13:30 så blir det lokala nyheter här i P4. Här kommer de, varsågod!
1: Lokala nyheter i P4 Uppland med mig, Tintin Bokesten. Det är ett pågående strömavbrott för över 2000 av Vattenfalls kunder i Uppsala, Örsundsbro och Vänge sedan 12:30 på torsdagen. Enligt Vattenfall pågår avbrottet fortfarande, men reparationen beräknas vara klar om ungefär en timme. Uppsala kommun hade rätt att sparka den hemtjänstman som misstänktes ha våldtagit då 84-åriga Elsa. Det menar Uppsala tingsrätt, men nu väljer mannen att överklaga domen.
2: Jag hade ett sammanträde med min klient och vi kom överens om att den här domen kommer att överklagas.
3: Advokat Mats Axén, hemtjänstmannens ombud. Mannen hade begärt skadestånd eftersom kommunen avskedat honom trots att polisundersökningen lades ner på grund av brist på teknisk bevisföring, varpå han aldrig åtalades för brottet. Men i den arbetsrättsliga tvisten slog Uppsala tingsrätt fast att kommunen haft laglig grund att sparka mannen, eftersom Elsas vittnesmål är trovärdigt. De menar att det är ställt utom rimligt tvivel att mannen ska ha utsatt Elsa för våldtäkt, vilket ombudet Mats Axén reagerar starkt på.
2: Han är inte åtalad eller dömd för något brott, men som sagt var ändå pekar tingsrätten i sina domskäl ut honom som skyldig till ett oerhört allvarligt brott. Och det tycker jag är anmärkningsvärt.
3: P4 Uppland har sökt de ansvariga rådmännen.
1: Och reporter där var Siri Kristiansen. Och nu ska vi ta en titt på vädret. Det mulnar sakta på och till eftermiddagen väntas regn. Temperaturen den ligger på omkring 20 grader, men i samband med regn sjunker den till 15 grader. Vi har en sydostlig vind med friska vindbyar. Kvällens väder fortsätter bjuda på moln och framåt fredagsmorgonen väntas skurar. Nu ska vi ta en titt på läget i trafiken tillsammans med Maria Andersson.
4: Ja, då börjar vi på E4 Tierp Uppsala mellan trafikplats Karby 191 och Björkling 190 i riktning mot Uppsala. Det är en stillastående personbil där, skyddsbil och bergare är på väg till platsen. Och på 76an i Östhammar där pågår beläggningsarbete. Trafiken regleras med trafikljus, med bom och lot samt vakter vid infarter och anslutande vägar. Väntetid upp till 10 minuter. Och som ni hörde på nyheterna, strömavbrott i Uppsala, Örsundsbro och Vänge för över 2000 av vattenfallskunder och beräknat klartid cirka 14:30.
0: P4 Extra har du här. Karin Bengtsson heter jag som är med dig i eftermiddag. Och hon är känd från både till exempel Bäst i test och Parlamentet och just nu både sommaraktuell på Vallarnas friluftsteater och så småningom i årets julkalender i SVT. Komikern och skådespelaren Annika Andersson, hon är dagens gäst. Jag har hört att hon gapskrattar minst 2 gånger varje dag. Jag tror inte jag har gapskrattat på typ ett halvår. Jag undrar hur hon gör för att bli så där glad. Det och mycket annat ska vi prata om alldeles strax här i P4 Extra.

0: Stella Langley i P4 Extra, Houston, Texas. Och hon har synts massor i tv, i parlamentet, i Bäst i test. Och just nu så är hon faktiskt både sommaraktuell på Vallarnas friluftsteater och så småningom i årets julkalender i SVT. Komikern och skådespelaren Annika Andersson, hjärtligt välkommen till P4 Extra.
1: Tack så hjärtligt. Tack.
0: Du, är du mest på juligt eller somrigt humör just nu?
1: Just nu, jag spelade in min sista dag på julkalendern i tisdags, så att fram tills dess var det väldigt juligt, men nu har jag slagit om till somrigt då. För nu repar vi ju sommarfarsen här.
0: Det är omvänd ordning liksom.
1: Jag blir... Ja, det är det. Ja.
0: Men ja, nu har du slagit om i alla fall. I sommar då så leder du Allsång på Vallarna och dessutom så är du med i den här nya föreställningen som heter Saltstänk och smuggelsprit på Vallarnas friluftsteater. Rut spelar du. Vem är den här personen Rut?
1: Rut är ju en fantastisk karaktär. Det är en karaktär som jag har gjort på andra ställen, fast aldrig på Vallarna då. Och Rut är ju en glad, frispråkig kvinna som går på sin första instinkt jämt i hela livet. Och hon har en man som heter Ragnar som då pratar väldigt mycket, men det är bara Rut som förstår vad han säger. Så att det här paret har vi gjort i några år. De är fantastiskt roliga att göra. Så Rut är min favoritkaraktär, måste jag säga. Men så det ska bli jättekul.
0: Är du lik henne?
1: Jag hoppas inte det. Men det vore ganska skönt att vara lik Rut, för att hon har liksom inga bekymmer. Hon säger rätt ut som det är och väntar inte ofta på svar utan bara kör på. Och jag tror att sådana människor kanske inte är superenkla att ha för andra människor runt omkring, men hon har det nog ganska skönt, tror jag.
0: Det är skönt att vara.
1: Jag tror det är väldigt skönt att vara Rut.
0: Fatta. Du firar ju 30 år som artist. Ja, visst kan man säga så att det är 30 år?
1: Ja, men det kan man göra. Min så att säga karriär startade ju när Vallarna började då för 30 år sedan. Så att vi fyller 30 år, både jag och Vallarnas friluftsteater i år. Så det är ju bra.
0: Och för att nämna liksom lite som du har gjort, för du har gjort så himla mycket. Du har jobbat med Stefan och Christer, du har varit med i massa tv-program, Bäst i test, Parlamentet, LOL, skrattar bäst som skrattar sist. Du har varit med i julkalendern och där ska du vara med igen i år. Alltså jag tänker att om man ska lyckas i en sån här bransch så krävs det liksom att man armbågar sig fram ganska mycket. Men som jag har förstått så har du inte gjort det, eller?
1: Nej, jag är lite dålig på det. Jag har haft enorm flyt, måste jag säga. Jag har verkligen haft tur. Alltså, jag blev ju frågad då för 30 år sedan om jag ville vara med på Vallarna. Jag hade aldrig i mitt liv tänkt mig att jag skulle ha det här jobbet. Det fanns inte på kartan ifrån där jag kommer. Då gör man det här på skoj, men det är ingenting man liksom försörjer sig på. Och sen har jag haft tur att träffa på folk som har velat ha med mig. Både på teater och i tv och sådär. Så jag har haft ett jädra flyt, måste jag säga. Ja, så är det.
0: Det låter ju lite som att du tar bort ifrån dig själv att du säger att det är ett flyt bara.
1: Ja, men det är faktiskt så här att det finns så otroligt mycket duktiga människor som aldrig får chansen. Som kanske hade varit mycket bättre än alla de som är i tv jämt och ständigt.

Vi måste ju ta poäng för att chansen nå en direkt plats till VM nästa sommar. Och apropå fotboll så påminner jag om Sverige-Grekland i herrarnas genrep ikväll klockan 19 i appen Sveriges Radio och P4. Jag heter Patrik Ljunggren.

0: Mary J. Blige tillsammans med U2. Låten heter One.
1: P4 Uppland. Sveriges Radio.
0: Förundersökningen om misstänkta förgiftningar på Akademiska barnsjukhuset har återupptagits efter vad polisen säger, citat, nya omständigheter. Julia Görans, reporter på P4 Uppland, vet du någonting om varför man nu återupptar den här förundersökningen?
2: Nej, det handlar ju om nya omständigheter som du säger, och det är ju polisens ord. Vilka nya omständigheter det är, det kan polisen inte säga något om på grund av förundersökningssekretess. Det vi vet är att det var runt en vecka sedan som förundersökningen återupptogs, och polisen säger också att det inte finns någon misstänkt i det här läget.
0: Mm. Det var ju höstas som 4 anställda på Akademiska barnsjukhuset förgiftades med en astmamedicin som har kommit fram nu under våren här.

0: Och en sjukhusanställd var misstänkt för mordförsök, men i och med att förundersökningen lades ner i april så försvann de här misstankarna. Har det kommit några reaktioner på att förundersökningen nu återupptas?
1: Ja, jag har varit i kontakt med målsägande biträderna till två av personalen som förgiftades, alltså som företräder dem i rättsprocessen. Ingen av dem kände till det här förrän jag kontaktade dem i morse. Så de har inte hunnit prata med sina klienter och jag har inte varit i kontakt med dem nu på eftermiddagen heller. Men det de reagerade på när jag pratade med dem tidigare idag var att de inte hade underrättats om det här av polisen. Vi kan lyssna på Sunita Mehmetovic som företräder en kvinnlig anställd på sjukhuset.
2: Jag är förvånad över att det är uppgifter jag får av media. Jag har inte fått något beslut där det framgår att förundersökningen har återupptagits. Målsägarna ska bli underrättade om det. Och det är märkligt att det inte har skett ännu. Så att jag måste undersöka de här uppgifterna och se vad det här handlar om.
0: Det där säger alltså advokat Sunita Mehmetovic. Men vad säger polisen, Julia?
1: Ja, jag har sökt polisen för en intervju, men de har böjt att kommentera den här kritiken att målsägande biträderna inte skulle ha fått information om att förundersökningen har återupptagits. I övrigt så har de inte velat göra en bandad intervju och lämna några mer uppgifter än de vi har sagt tidigare. Jag har också pratat med åklagaren Emma Häggström som ledde fallet tidigare. Men hon säger att hon inte är inkopplad i utredningen nu utan att det är polisen enbart som jobbar med den.
0: Och vad händer nu då?
1: Nu fortsätter polisen med förundersökningen då, och om och när någon blir misstänkt så kommer en åklagare att kopplas in igen. Annars så kommer ju utredningen så småningom att läggas ner igen om man inte kommer fram till något nytt.
0: Om man vet någonting kring det här och vill kanske berätta för dig, hur gör man då?
1: Ja, då kan man jättegärna kontakta mig på mail julia.gorans@sr.se eller på telefon, och då är det 018 17 40 85.
0: Om du vill vara anonym så går in på våran sajt sverigesradio.se/Uppland. Där går du in på något som heter Radio Leaks, och där står det precis hur du ska göra om du vill vara anonym men ändå berätta någonting kring det här med de misstänkta förgiftningarna på Akademiska barnsjukhuset, som nu alltså har återupptagits, alltså förundersökningen, efter vad polisen säger, citat, nya omständigheter. Tack, Julia.
1: Tack.

0: Helen Sjöholm sjunger Come Give Me Love. Och om du gillar hårdrock och festivaler, ja men då har jag ett litet tips till dig.
1: Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen, så välkommen.

0: Bangaranga, Dara. Dags nu för Ekot med Johan Westerberg.
1: Konkurrensverket har genomfört gryningsräder mot grossistföretagen Martin och Servera och Menigo. Där avslöjade Dagens Industri tidigare idag. Verket misstänker att de här grossisterna har ägnat sig åt kartellbeteende vid offentliga upphandlingar i över 5 års tid. Och Linda Skogberg, som är biträdande enhetschef på Konkurrensverket, beskriver misstankarna mot företagen som allvarliga.
2: Om det visar sig att det stämmer, då är det 2 stycken konkurrenter som har gått ihop och helt enkelt satt konkurrensen ur spel i samband med offentliga upphandlingar. Och det är ju skattepengar som det handlar om. Men som sagt, jag vill betona att företagen bara är misstänkta i det här läget.
1: Brasilien har meddelat att det finns intresse från landet för att köpa ytterligare 20 Gripenplan. Och en avsiktsförklaring om fortsatt samarbete har då skrivits under av Sveriges och Brasiliens respektive försvarsministrar. Brasilien har sedan tidigare köpt 36 Gripen från just oss här i Sverige. I Ungern så läggs åtalet mot Budapest borgmästaren ner. Den här borgmästaren var åtalad för att han var med och organiserade en Pride-parad i Budapest trots att det bröt mot ungersk lag. Lagen som stiftades under Viktor Orbáns tid underkändes senare av EU-domstolen. Och årets Pride-parad i Ungern kommer inte att förbjudas. Sist så kan jag berätta att en bergsguide som förmodades ha omkommit på Mount Everest har hittats vid liv 6 dagar efter att han i samband med dåligt väder försvann. Den här mannen ska ha lyckats krypa nästan hela vägen tillbaka till baslägret. Då hade expeditionens ledare redan hunnit beklaga hans död och hans familj hade hunnit inleda sorgeritualer. Den här kärpan vårdas nu på sjukhus. Så slutar Ekot med Johan Westerberg i studio.
0: Tack så mycket Johan, Bosse Pettersson på studion, i studion, inte på utan i studion i Uppsala. Vädret ikväll, mycket moln fram mot morgonen, skurar. Hur vädret blir imorgon då väldigt många i Uppsala tar, med omnejd, tar studenten. Ja, men det ska vi titta lite närmare på när SMH är med. Och det är de om en liten stund. När det gäller trafiken, hur ser det ut där Maja?
3: Ja, men vi har fått in 2 nedfallna träd, dels länsväg 290 mellan Mariebol och Forsmark. Höjd med Stensberg, där är det ett nedfallet träd som delvis blockerar ena körfältet. Länsväg 502 mellan Kvarnstugan och riksväg 55 upp mot Lisselås, där är det ytterligare ett träd då som delvis blockerar vägen. Personal ska vara på väg ut till båda de här platserna för att plocka bort träden. Sen den här stillastående lastbilen som jag tidigare rapporterat om på E4 Uppsala, den har fått en ny position. Det gäller trafikplats Kumla avfart 187 riktning Tierp. Där ska den stå alltså med punktering och det ska även ligga däckrester på körbanan. Tipsa på 020 999 444.

0: Så kommer nog många känna imorgon att det är glädje när det är studentexamen som vankas. On top of the world med Imagine Dragons som du hör här i P4 Uppland. Och vi ska om en liten stund testa vatten som säger sig hålla i 100 år, så kallat beredskapsvatten. Och på tal om inte vatten utan annan dryck,
1: Håkan. Alkoholhaltiga drycker kan numera serveras utan att det finns tvång på att man också kan servera mat. Förut har det varit så att vill man kunna servera alkohol så måste man också ha ett kök och erbjuda lagad mat. Det kravet försvann i måndags när en ny lag trädde i kraft. Och i Uppsala så kommer inom kort en verksamhet öppnas där man just har servering utan att det finns någon lagad mat att beställa. Det finns lite snacks och sånt där på menyn kanske, men annars är det framförallt öl som erbjuds. Daniel Seder driver ett hantverksbryggeri som det kallas. Han håller nu på att förbereda för att öppna sitt ställe i centrala Uppsala. Han tycker att de nya reglerna är bra för branschen som sådan, och han är inte orolig för att gästerna ska dricka för mycket. Han säger det att redan förut så har man ju kunnat beställa en öl utan att beställa mat, även om det fanns mat på menyn så att säga. Så han tror inte att det ska göra så stor skillnad. Den enda skillnaden mot tidigare är att vi inte behöver tillaga mat i eget kök, som man säger. Mm. Så vi får väl se hur det blir.
0: Vi får se, och som du sa då, från 1 juni så börjar de här nya reglerna, nya lagen. Jalla. Och på tal om vatten då, varannan vatten är alltid bra oavsett. Och det skålas nere precis utanför studion här nu där du är, Cecilia, för vi ska... Ja, ta inte sönder glasen nu bara.
2: Nej, jag håller ju på att preppa här inför vår fina provning. Och jag har ju med sådana här riktiga skumpaglas. Mm. Lite lyxigt tänkte jag. Men alltså regnet är ju inte, det liksom sipprar ner lite sådär. Så det, jag vet inte om det känns så lyxigt. Och jag håller ju den här burken här, så jag är pepp, Bosse. Det är 100 years self life. Alltså jag tycker det här verkar...
0: Alltså shelf life tror jag. Shelf life tror jag.
2: Ja, eller? Ja, jag kan alltså inte uttala vad som står.
0: Nej, ja, det är så pepp. Shelf life. Ja. Det betyder att det kan stå på en hylla i 100 år så ska det hålla sig i det här beredskapsvattnet. Det jag glömde kolla, det står att man kan dricka det, va?
2: Ja.
0: Så att det inte handlar om handtvätt bara eller något sånt där.
2: Nej. Vi är coola, det här kommer gå bra.
0: Ja, det är bra.
2: No plastic, no toxins. Det här är liksom, det är bara att köra, tror jag.
0: Mm. Ja, men vi ska prova det där vattnet då, som påstår sig då hålla i 100 år. Vänder man på den här burken så står 2125 blir det, va? Och det är 100 år fram.
2: 2125 står det.
0: Ja, precis. Det ska vi göra. Wow. Men innan det så ska vi säga till alla ni som håller på och fixar och får ordning för studentexamina och sådär imorgon. Så ska vi prata med SMHI alldeles strax och höra om vädret. Och jag vet att det är många som har lagt ut på sociala medier bara, det ser bättre ut, det ser bättre ut, av de som då ska ha studenter. Du kommer ihåg stressen där kanske, Håkan, när man ska, eller?
1: Nej. Nej. Jag vet, nej. Det är så länge sedan jag tog studenten, så det minns
0: jag. Jag tänkte för dina...
1: Jag har ju en son som ska ta studenten nästa vecka, så att jag hoppas på det, då det blir bra väder.
0: Och jag kan säga, det finns ljusglimtar i väderprognosen inför imorgon. Stanna kvar här på P4 Uppland, så pratar vi med SMHI om bland annat vädret imorgon.

0: Alex Warren, Fever Dream, IPF Uppland, Sveriges Radio. Linus Karlsson, SMHI, god eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Hur blir vädret i morgon fredag?
1: Ja, det som vi ser här nu, vi har ju ett mer omfattande regnområde som letar sig in här nu då natten mot fredag och kan vara lite kraftiga stråk i detta. Det hänger ju kvar där till en början under morgon och en bit in på förmiddagen innan det rör sig vidare. Och då ser det ju ut som att det kommer att börja spricka upp mer bland molnen och lite sol kommer då få visa sig på dagen. Sen när vi blickar in under eftermiddagen ser vi ju fortsatt att solen får en del utrymme. Men detta varvas ju också med att det är lokala skurar i området som förekommer.
0: Och temperaturen imorgon?
1: Temperaturen imorgon ser att vi når upp till 20 graders strecket ändå på flera håll vad det ser ut nu.
0: Mycket flak och plakat ska hållas upp och då kanske man inte vill ha för kraftiga vindar. Så hur blir det med dem?
1: Ja, det ser ut som att vi ändå har måttliga sydvindar som förekommer så en och annan frisk vindby kan då förekomma. Sedan mojnar vinden allt mer närmare kvällen.
0: Mm. Och där såg jag hur många axlar sjönk ihop lite grann, sjönk ner, att man slappnade av lite grann. Att det blir inte massa regn och blåst som det nästan var. Alltså i början av veckan så såg det inte alls ut som det gör i morgon då när det gäller prognosen. Och den här är säkerställd så att säga nu, Linus, att det blir så här imorgon då.
1: Ja, nu har vi ju kommit så pass nära och det har ju varit det när vi kollar bakåt där i början på veckan så såg vi ju mycket andra halvan av veckan regnområde. Men nu när vi har lite mer detaljer så är det ju då värsta regnet som passerar nu under natten då.
0: Mm, det låter bra. Upp mot en 21 grader också, det är härligt. Tack snälla Linus Karlsson, SMHI, och ha en fortsatt fin eftermiddag.
1: Tack, detsamma.

0: Med jämmerlåten All About The Money. I nyheterna idag så hör du om att kommuner har köpt in vatten till beredskapslager som ska hålla i många, många år. Men som har visat sig inte alls göra det. Och med anledning av detta och vattenstoppen i Vänge i förra veckan så har vi frågat folk om hur preppingen egentligen ser ut där hemma.
1: Jag heter Solveig Lindberg.
2: Och Solveig, berätta, hur tänker du kring vatten och prepping och så vidare?
1: Ja, det har jag. Tanken har slagit mig, men nej. Jag har inga utrymmen för sådana saker. Jag önskar ju att man hade ett riktigt rejält skafferi. Då kunde man samla på sig. Mm. Inte än, kan jag väl säga, men nej.
3: Thomas heter jag, Westin.
2: Hur har du det med prepping? Preppar du någonting hemma?
3: Inte alls.
2: Hur tänker du då då?
3: Nej, det är nog mer att jag är inte så oroad eller tänker inte riktigt så. Min sambo preppar kanske desto mer. Så det är hon som står för det.
2: Men då har du i alla fall i hushållet?
3: Ja, i hushållet har vi.
2: Mm. Och vad är det som hon preppar då?
3: Det är hon som har preppat då. Det är hon, vatten har vi. Och sen har vi en del konserver. Och sen har vi kontanter. En liten mängd ifall ja, så det är väl det som jag ser som den främsta grejen som kanske inte kommer sluta fungera. Då behöver man ha kontanter, så det är lite sånt har vi. Men annars ingenting.
4: Ronja Håkansson.
2: Och vilken typ av beredskapspreppning har du hemma?
4: Men det finns en liten ficklampa som går att veva igång eller ladda på solcell. Och så finns det några så här fjällvandringsmatspaket över. Men det är väl ungefär det i nuläget. Ja.
2: Och hur tänker du kring sånt här, att man ska vara förberedd?
4: Men jag tänker att i långa loppet så är det egentligen folket runt omkring som är viktigare, tror jag. Att liksom, om man har lite vänner och lite kontaktnät och lite grannar och sånt, så kan man liksom hjälpas åt oavsett vad det är för kris som händer.
2: Vad tänker du är det viktigaste att ha hemma?
4: Ja, men så, lite mat helt klart. Och jag menar, det har ju de flesta. Alltså, det finns liksom konserver man kan koka och sådana saker som man inte tänker i de där liksom, 2-3 dagars buffetarna. Liksom. Annars har jag inte tänkt så mycket på.
0: Reporter Carolina Schützer. Strax så ska vi testa vatten som säger sig hålla i 100 år. Hur smakar det?
5: Det här är P4 Uppland.
6: Sveriges Radio.

0: Det där var LKN, först in, sist ut. Så heter låten, du hör den i P4 Uppland, Sveriges Radio. Vi står precis utanför studion. Jag har sprungit ner för trapporna, här i Cecilia. Vi har preppat nu för att nu ska vi testa det här vattnet då. Detta med anledning av att det finns ju så kallade beredskapsvatten. Massa olika former och typer av det här. Nyheterna idag så har vi hört om beredskapsvatten då, som inte kanske håller det de lovar. Jag har hittat en burk som ska hålla till. Vad står det, Cecilia?
1: Det står 2125, så det är som 100 år.
0: Mm. 12.01, första december, va?
1: Ja.
0: Mm. 2125, då tänker väl jag att jag åtminstone inte är här, jag är någon annanstans.
1: Och jag är nog inte heller här, tyvärr.
0: Nej, nej. Vi ska prova det här vattnet, se om det, hur det smakar. Och anledningen var det här för att jag vill testa liksom, hur funkar det, eller hur smakar sådana vatten. Och vi har försökt ta reda på vad det står, vad står det under, eller vad står det i, att det, hur är det liksom fixat det här, Cecilia?
1: Ja, det är ju då desinficerat, bla, jag kan inte ens uttala, filtrerat, omvänd osmos, ozoniserat, avmineraliserat. Att fluoridjoner, extremt rent dricksvatten står det ju, under tryck av det här livsmedelsklassat kvävgas. Alltså, och det ska ju uppfylla då högsta livsmedelsstandarden. Och det är ju också producerat i Kanada, får vi säga det.
0: Mm, ja, vi gjorde det nu i alla fall. Ja. Okej, och det som står också, vet jag, på den här burken att det ska drickas ganska kvickt. Man ska inte hålla på och spara det här vattnet. Okej, vi öppnar burken. Det var nästan så att det skvätte ur lite grann där. Vi häller upp vattnet.
1: Nu häller jag upp i de här fina skumpaglasen. Och vi behöver inte ha så mycket kanske. Här, Bosse, till dig.
0: Tack snälla.
1: Och så lite till mig. Oj, vad spännande.
0: Ser du, jag skakar nästan lite grann här nu.
1: Ja.
0: Cecilia, skål då för det här vattnet som ska hålla i 100 år.
1: Tack, skål på dig. Nu kör vi.
0: Vad ska man äta efter?
1: Jag tycker också att vi tittar lite på, vad tycker du om, det ser lite, det ser nästan ut som det är kolsyrat, men det är det ju inte. Det ser nästan lite bubbligt ut ju.
0: Ja, det gör ju det. Men
1: vattnet.
0: Vi testar, vi provar. Mm. Skål.
1: Skål.
0: Ja, jag vet inte. Det smakar inte, det smakar ingenting.
1: Det smakar ingenting, jag blir lite besviken. Jag ska ta lite till.
0: Hur gör de? De brukar prata om katedral, smakar som en katedral i gomen och sånt där. Ingenting.
1: Nej, alltså jag trodde jag skulle känna mer, tycka mer, tänka mer. Men alltså det är ju vatten.
0: Mm. Nej. Det är ju vatten och... Det är verkligen, man är som har tagit bort all smak.
1: Men jag vill ändå säga, du vet, ibland när man sparar vatten på flaskor så hemma och sen öppnar upp det senare, då kan det smaka riktigt så här illa. Det här smakar ju ändå gott vatten. Jag är ändå lite törstig, så jag kommer att dricka upp allt.
0: Mm. Gör du det, Cecilia? Jag tänker att nu har vi provat det här vattnet då som ska säga sig hålla i 100 år. Vi vet ju också att helst ska man förvara, det ska förvaras i burk och liksom vara mörkt och svalt och sådär. Vi har ju preppat, det enda sättet vi har gjort det är liksom haft det i kylskåpet. Men då har vi gjort det. Vi har provat vatten som säger sig klara sig 100 år och det smakar i stort sett ingenting. Det är vatten. Ingen karaktär, brukar man väl säga.
1: Nej, ingen karaktär. Mm. Nej.
0: Som ett dåligt, lite dåligt, men som bara vätska.
1: Vätska.
0: Mm.
1: Skål.
0: Sådär då. Då gör jag helt enkelt så att jag springer upp igen då, Cecilia. Så får du fortsätta dricka vattnet om du vill. Ja. Du som lyssnar kan läsa mer och, eller framförallt höra mer om en nyhet som handlar just om beredskapsvatten på vår sajt och i appen Sveriges Radio.

0: Colby Kaye med låten Bubbly. Nu är det dags för lokala nyheter med Håkan Ren och det ska handla om beredskapsvatten.
1: Knivsta kommun har köpt in beredskapsvatten för 34 000 kronor. Flaskvatten som ska hålla i 20 år. Men enligt experter har vattnet ett tidigare bäst före-datum.
2: Utifrån den information som du delger nu då, så låter det ju inte som att man har kvalitetssäkrat det här bäst före-datumet riktigt på det sätt man borde ha gjort.
3: Maria Bergstrand är säkerhetsansvarig på Knivsta kommun. Flera svenska kommuner och myndigheter har köpt in beredskapsvattnet, även kallat istidsvatten. Och nu avslöjar P4 Halland att det bara finns ett enda test som visar att vattnet som ska hålla i 20 år endast håller i 16 år och att studier i övrigt saknas.
4: Vilket ansvar har ni från kommunen att granska de inköp ni gör till ert beredskapslagar?
2: Det är klart att vi har ett ansvar för det. Samtidigt är det ju otroligt svårt att granska ett bäst före datum. Det är självklart så att det måste finnas krav på kvalitetskontroller.
1: Förutom kommuner och andra myndigheter har även företag, bland annat Sveriges Radio, köpt in så kallat istidsvatten. Reporter här var Lukas Jakobsson och Anna Nilsson. Nu är det tillåtet att servera alkohol utan att också servera varm mat. Och på Dragarbrunnsgatan i Uppsala öppnas en av de första verksamheterna utan lagad mat på menyn.
5: Det enda skillnaden nu mot tidigare är att vi inte har krav på att tillaga egen mat i eget kök.
6: Daniel Seder driver ett hantverksbryggeri och håller på att förbereda uteserveringen där det bara ska serveras dryck. Han tycker att de nya reglerna är positiva för branschen och är inte orolig för risken att gästerna ska dricka för mycket.
5: Vi har många andra krav som i samband med att man har ett utskänkningstillstånd med en ansvarsfull servering och så vidare. Och jag är lite svårt att tro att det faktum att det inte finns mat att köpa kommer ju att påverka situationen särskilt mycket. Det som idag, jag menar många av oss kanske går ut och tar ett glas någonstans utan att äta. Det är ju inte krav på att äta mat. Det var ju länge sedan det var det.
1: Reporter här var Tintin Bokesten.
0: Tack så mycket för det. Fler nyheter hittar du såklart i appen Sveriges Radio. Har du inte laddat ner den så är det tips att göra det. Strax så ska du få prognosen för kvällen och inte minst om du inte har hört det ännu, morgondagen, fredagens prognos. Men innan dess så ska vi höra trafikläget där. Där finns Maja Nilsson den här eftermiddagen.
7: Och vi börjar på E4 Uppsala, dels då höjd med trafikplats Säby riktning Stockholm södergående riktning. Där ska ligga ett större plastföremål i vänster körfält. E4 Uppsala och då i höjd med trafikplats Kumla avfart 107 norrgående riktning mot Tierp. Där har vi en stillastående lastbil med punktering och även däckrester som ligger på körbanan. Länsväg 290 mellan Mariebol och Forsmark höjd med Stensberg. Där har vi fortsatt då ett nedfallet träd som delvis blockerar vägen. Tipsa på 020 999 444.
0: Tack så mycket Maja och du som lyssnar, när vi har din uppmärksamhet så ska vi väl ta av vädret då för kvällen. Cecilia, du står ute i centrala Uppsala och känner lite regn.
8: Ja, det är lite regnstänk här som landar på mina armar och ansiktet. För under kvällen då så väntas ju fortsatt en hel del moln, en del skurar. Och runt 14-16 grader tror jag ungefär det kommer att bli. Så att det är ju inte, men det är ju det är inte jättekul väder, det kan inte jag säga, Bosse.
0: Mm, nej. Imorgon då, när många tar studenten, ja, men då, det här regnet som kommer in över kvällen, under kvällen då, det drar bort under förmiddagen och på dagen så varvas molnen med sol och bara några enstaka skurar och temperaturen 17-21 grader, låter bra, och en sydvästlig vind som kunde blåsa till lite grann ibland, berättade Linus Karlsson på SMHI för en liten stund sen. Och för en liten stund sen så testade du och jag en burk med vatten som då säger sig ska hålla i 100 år, och jag ska vara tydlig med att säga att det här är alltså inte det vatten som Sveriges Radio eller andra företag har köpt in som så kallat istidsvatten. vatten, utan det här är en annan tillverkare. Och det här är också en burk, så att man liksom har det klart för sig. Och vi så här efterhand så är jag nog inte så besviken på att inte smaka någonting. Det var ganska skönt att inte smaka någonting, eller hur Cecilia?
8: Ja, jag kom på det efter jag har sagt det. För jag menar, meningen är ju att det ska smaka vatten. Det är som om jag trodde att det på något sätt skulle vara någon hallonvatten eller något kul liksom. Men det är ju vatten. Det är precis vatten. Som det ska vara när det behövs.
0: Ja, och sen var jag väl lite orolig över att det, liksom, ja, men att det skulle smaka unket på något sätt eller vara konstigt. Men å andra sidan så kanske man får prova det där vattnet igenom 20 år. Prova en ny burk då för att se hur det smakar då. Det här är säkert bara ett år gammalt eftersom det ska hålla då 100 år till. Vi såg tillverkningen var den 25, eller 2025, alltså förra året. Nog om det, men då vet ni att det där vattnet som vi provade var alltså inte det vatten som Sveriges Radio har köpt in tillsammans med andra, det här så kallade istidsvattnet. Du, det finns ett annat sätt att få riktigt färsk vatten. Hur är det, Cecilia?
8: Ja, hur då?
0: Ja, du öppnar mun och tittar uppåt.
8: Ja, men precis, det kan man göra, så kan man göra. Ja. Smart.
0: Smart.

Benson Boone med låten Mystical and Magical, och så var det Blondie som sjöng Call Me. Om ett par minuter, dags för kvart i fem ekot, då ska det bland annat handla om att olyckorna med elsparkcyklar fortsätter att öka bland unga.